0: Ôi, nhưng mà cái trái nổ tiếng văn này nè, mấy cả Anulak, nhóc của rằng Anulak bà mày nè. Bởi như buộc tôn mày, buông, buộc thì là tôn, tè con thì là hay. Mắn bà chồm thì chả bà là đồn cảnh. Con thay mắn bà chạy nên đồm lời nè.
1: Mắn bà chạy nên đồm nhàng đầy luôn.
0: Bà chạy nên đồm nhàng đầy. Nếu mà phán chữ phên thái đớm hắn, chữ thái mấy có.
2: Mà mấy, phá mà lắm khoản ý, phá mà chen cốp. Khám mến thái dục, lão đoán đoán, lão thiền thiền. Khá nga chữ hôn lem hang cho bà chín khá nè nè, chữ thái mỹ gọ. Luôn bái thuộc tỷ điều đại tương văn nè.
1: Chứ này luôn.
0: Cả chuẩn kêu, chữ mạnh mương đi.
1: Mắt tên nhận đây luôn.
2: Khá nga chữ mương nè, luôn lùng khuyên bái bôn chán ha bôn nè. Cái lô khuyên bái tí tí, luôn đang đáy gặp bà thuộc nè. Kẻ lũ, trang nhàm luôn mà thùng chiếp bạch. Ôi, nhàm trong khỏi cháu, kiến bạc.

0: tí mẹ hai à nhằng thèm mơ. Họ lú hay sợ ước sợ ươn quay. Tí mẹ hay láp có láp vậy cả. Chả phải hay ý cháu chạy bà đi nè.
1: Mừng bỏ vẻ năn đó. Bỏ mừng giữ mẹ mừng. Mẹ hắn mẹ leo. Mẹ ngâm.
2: Tí mẹ bè nhằng pi. Mẹ. Mẹ. Hai nhằng lắm lửa.
1: Pa แหวน pa mừng nè, pa mừng giữ แหวน nữa mẹ mừng. Tốn chim cắn mây mây, mẹ hắn แหวน pa mừng leo, mẹ ngâm, mẹ ngâm.